0: Bunda Iyo, iki pro dangdut arah-arah Semarang kae?
1: Iki, lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arah-arah Semarang, jian, semakin asyik mas.
2: Pro Empatan.